0: Rodeo. Descubre más en thenextrodeo.com.
1: T-Mobile has an exclusive bundle for customers 55 and up.
2: I'm Sarah Bowl.
3: Yeah, I'm Frank Bowl.
2: A reliable network is key for us. And with T-Mobile, it's been wonderful. And going to the 55-plus plan saved us so much money.
3: A lot.
2: And that's important. Trying to keep costs down. The home internet's been perfect. It's fast. It's quick. The setup was so easy. It took less than 15 minutes.
4: It was like, ta-da! If you want simplicity, coverage, reliability, you want the whole package, T-Mobile has it.
1: Right now, T-Mobile customers 55 and up can get two phone lines on America's best network, plus America's fastest 5G home internet for just $30 each.
5: $30 per month each line with auto pay plus taxes and fees. Minimum age 55. Pricing for home internet rely on two lines of Essentials Choice 55. $35 connection charge per line required. Best mobile network and fastest 5G home internet based on analysis by Ookla of Speedtest Intelligence Data 2H 2025. All rights reserved.
6: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Joyería Cali tiene el inventario más grande de joyas en oro, 18, 14 y 10 quilates en todo Utah. Tenemos el regalo perfecto para cualquier ocasión. Aniversarios, matrimonios, quinceañeras, bautizos, primera comunión y graduaciones. Adicionalmente, reparamos tu joyería dañada o tu reloj favorito. Visítanos en el 2470 South Redwood Road, en West Valley, dentro de Latino Mall. Joyería Cali, joyería de calidad.
8: ¿Te accidentaste y estás gravemente herido? No esperes más. Llama a Roberto Hernández, tu abogado de confianza. 801-590-3275, 801-590-3275. La llamada que puede cambiarlo todo.
9: Utah es un estado seco. De hecho, es uno de los más secos del país. El agua es lo que mantiene a Utah en movimiento. Todos podemos ayudar a conservarla. En slowtheflow.org encontrarás muchos consejos para ahorrar agua. Con cambios sencillos, podrías ahorrar hasta 795 mil galones de agua en un año y ayudar a proteger la belleza y la economía de Utah.
10: KBMG, Evanston, Bravo, Ogden, Salt Lake City.
11: Transmitiendo desde los estudios Performance Automotive Bountiful, Latino 106.3 FM y su señal digital, latinosaltlake.com. Por cortesía de Burke Brothers Tire and Service, compre tres llantas nuevas y llévese una gratis.

0: ¡Comenzó el juego! ¡Llama a tu papá!
1: ¡Ya voy, ma!
2: ¡Hola, pa!
3: ¡Aló, hijita! ¡No te escucho! ¡Estoy en el estadio en Monterrey!
4: Aquí para gritar gol juntos. Obtén llamadas, textos y datos sin parar entre Estados Unidos, México y Canadá con T-Mobile, la mejor red del país. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. En planes elegibles no apto para uso internacional prolongado, debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red. La mejor según el análisis de Ookla de los datos Speed Test Intelligence para el semestre 2 de 2025.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Progressive provides protection for your boat and other outdoor vehicles so you can explore new things.
6: Oh, I can finally try pesto.
1: We meant like water skiing.
6: I've just never had pesto.
1: Or maybe take the boat somewhere new.
6: I mean, is pesto spicy or sweet? Oh, guess we'll find out, right?
1: Right. Bundle home or auto insurance with your boat, RV, or motorcycle and stay protected with Progressive while you explore.
6: I don't know. Maybe I'm not ready for pesto.
1: Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Not available in all states or situations.
7: Les habla David Rolas. Performance Toyota Bonneville. 2380 Sur Highway 89 en la ciudad de Bonneville. Nuevo carro. Eso es lo que necesitas. Llámale a mi amiga Verónica al 801-473-2105. 801-473-2105. That's Performance Toyota Bonneville. Cualquier carro que quieras manejar, llámale a Verónica para hacer una cita hoy al 801-473-2105. 801-473-2105. Performance Toyota Bonneville. Check them out on the website. www.toyotabonneville.com and tell them David Rolla sent you.
8: Porsche Dallas Gateway te ofrece la oportunidad de ganar un vehículo utilitario Can-Am, un ATV Polaris o $10,000 en efectivo. Acumula entradas todos los días durante junio y julio para nuestros sorteos del 4-Wheel Weekend Drawings. Se seleccionan ganadores cada 30 minutos, 5 p.m. hasta las 11 todos los viernes y sábados para ganar $2,000 en efectivo. Sorteos de la gran final el 27 de junio y el 31 de julio a las 11:30 p.m. solo en Porsche Dallas Gateway. Salida 3 de la I-80 en Evanston, Wyoming. Para ver todos los detalles visita el club de jugadores. Debes tener 21 años o más y estar físicamente presente en Wyoming. Problemas con el juego, llama al 1-800-GAMBLER.